na yanka ni kanda ena si aye yi kamu tutum ye di mache ni apoma wa ye di oka uma mamie mu den na wa se ye di onye me tise nyamie ipo imu asima o kase nidi enu nyam en kampu en tutum ya udi a da da da da da da wuni adibe ma o ata una ye do bidye bidda was not to be I was not for you. He came, my soul came, my sight.